Tantabta za a tafi hucin rabin lokaci a Texas a ranar Litinin. Wannan kwallo ta zama ƙari akan kwallaye uku da ya jefa a wasan Argentina na farko. Abin da ya sa adadin kwallayensa ya kai 17 a gasar duniya, kuma suka zarta na kowa yawa. Messi mai shekaru 38 ya kammala wasan da jefa kwallo ana dabta tashi. Ina matukar farin ciki da nasarar, ta kasance mai muhimmanci, mai wahala, kuma hakan ya ba mu kwanciyar hankali game da abin da ke tafe, inji Messi a gasarsa ta duniya ta 6 a rayuwarsa. Wasan ya yi mana daidai cike da fargaba, amma muna farin ciki da samun maki 6. Duk da kwarewarsa, Messi wanda zai cika shekaru 39 a ranar Laraba, abin mamaki ba shi da kwarewa sosai a wurin bugun penalty idan aka kwatanta da irin matakin da yake da. Duk da haka, Messi ya daidaita tarihin Miroslav Klose na kwallaye 16 a gasar duniya lokacin da ya zura hat-trick a nasarar ci 3-0 kan Algeria a wasan bude bakin masu rike da kofin. Dan wasan Inter Miami Messi bai ma tabbatar da zai buga gasar a arewacin Amurka har zuwa ƙarshe ba. Tsohon tauraron Barcelona da Paris Saint-Germain ya ja ƙasarsa zuwa ɗaukakar gasar duniya shekaru 4 da suka wuce, kuma sha'awar wakiltar ƙasa a babban dandali ya zama abin da bai iya ƙarawa ba. Bayan Klose, na gaba a jerin tarihin kwallaye shine babban dan wasan Brazil Ronaldo da kwallaye 15, ɗaya gaba da Gerd Muller da tauraron Faransa na yanzu Kylian Mbappe.

A shekarar 1844, Horace Wells, wanda ke aiki a matsayin likitan haƙori a Hartford a Amurka, ya je wani wuri don kallon wasan kwaikwayo mai tallar da ke cewa abin ban mamaki, tasirin iskar gas da ke sa dariya. A cikin wasan kwaikwayon, mutanen da suka shaƙa iskar gas ɗin da ke ɗauke da sinadarin ether suka fara magana a cikin hanya mai ban dariya, suka sume ko suka kasa daina dariya. Wells, wanda ke kallon wannan wasan da sha'awa, ya ga cewa ɗaya daga cikin mutanen da ke waƙa da rawa cikin farin ciki bayan ya shaƙa iskar gas ɗin, ya bi da ƙafarsa a gefen wani bencin ƙarfe kuma ya samu rauni. Amma mutumin ya ci gaba da dariya da rawa. Wells ya je ya samu mutumin, ya gaya masa cewa watakila ya ji rauni a lokacin wasan kwaikwayon, amma mutumin bai yadda da shi ba. Wells ya gane cewa mutumin ya ji rauni sosai, amma bai ji wani zafi ba. Yayin da wannan lamarin ya burge shi, likitan haƙoran ya shaƙi wannan iskar gas ɗin washe gari, sannan ya sa mataimakinsa ya cire haƙorinsa da ya ruɓe, kuma bai ji wani zafi ba. Horace Wells, wanda ya cire haƙoran majinyata 15 ta wannan hanyar a cikin 'yan makonni, ya so ya nuna sabbin maganin da ya gano a ɗakin tiyata na wani asibiti a Boston, a gaban ɗaliban likitanci fararen hula da kuma wanda ya kafa asibitin. Amma maganin bai yi tasiri a jikin mara lafiyan, wanda ya kasance mai shan giya sosai kuma ya yi masa zafi sosai. Kowa ya yi wa Horace Wells dariya, kuma aka zarge shi da rashin sanin abin da yake yi. Bayan watanni 9, a wannan asibitin, William Thomas Green Morton, ɗalibin Wells kuma likitan haƙora, wanda ya aiki tare da Wells na wani lokaci, ya sake yin wani gwaji. A wannan lokacin tare da sinadarin ether mai ƙarfi, kuma a mara lafiya wanda bai taɓa shan taba ko